mama re sa ni sa re sa ni sa re sa mama re sa sa ni sa re sa sa ma ma pa ma pa da pa ni na pa ma pa da pa mama re sa sa ma pa ma pa da pa ni na pa sa ni sa mama re sa ni sa re sa ni ni na pa ma pa da pa ma re sa re sa sa ma ma pa ma pa da pa ni na pa ma pa da pa sa ni sa ni ni na pa ma pa da pa ma re sa re sa sa ma ma pa ma pa da pa ni na pa ma pa da pa ma re sa re sa ma pa ma pa da pa ni na pa sa ni re sa mama re sa ni sa ni sa mama re sa ni sa ni sa ni ni na pa ma pa da pa mama re sa mo